0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice?

kok larang teman non sewu mbak ini bensin kan munda nih pitung ewe nge Nadia.